0: за певне жарти вєшті.
1: Ой, побачим, що там м'єшті, вчет у женю дворським мур. Наче здінти тривога.
2: Юж кроватки вьою спурі,
1: ну і не пусть стонт нікого.